0: شنده میگه مخمه،
1: شنده میگه مخمه.
0: آبا آبا آبا کی دارت خوگه او شد خاتون
1: وشتی اما گرم
0: ما گرم
1: پوگینه بیرو گواستی رو چیله
0: ایوات اونو اتخی تو جینه بیتی نیا ایوات اونو شم دگیم قرات غبام מחותן
2: מארד מארד מיגולת תקן דיימדת קוליסה נבנגוזה צמוגית גם צחי ביגרמוגן חבצה
3: בודיס
2: בודיס בדנם
1: אלו
0: דיח פאיסה
1: גאבי
0: מירו רוצה
2: מארד מארד מיגולת תקן דיימדת קוליסה נבנגוזה צמוגית גם צחי ביגרמוגן חבצה
3: בודיס
2: בודיס בדנם
0: מרד מרד
1: מרד מרד איזה שחור הרי מויצה גרחל הזה חווה לי טוב זה לא?
0: חווה לי טוב זה דיח חוטי כולם שווניריה שווניריה אבא שם דגי
4: מני ששחב דליאן סיינט ארסו מוסז רבה אקס איליה צ'או צ'או עדס אי רס צרפיגי זוגי סגניה רום תואר דאין אחר ורי צמונה חולו זוגי מסתנה תואר איר צמונה ור דאין אחר הרי
0: רחתה בחתונה חוואם שידו
4: מני ששחב דליאן סיינט ארסו מוסז רבה אקס איליה צ'או צ'או עדס אי רס צרפיגי זוגי סגניה רום תואר דאין אחר ורי צמונה חולו זוגי מסתנה תואר איר צמונה ור דאין אחר
1: ור דאין אחר
0: איליה צ'או צ'או עדס דיח דיח דיח ვერ ვიტყვი რომ ადვილია, ვერ ვიტყვი რომ ადვილია.
1: ნახო.
0: ადვილი ნამდვილად არ არის.
4: მენი შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რას წერს იგი? ზოგი საგანია, რომ თუ არ დაინახავ, ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანა, თუ არ ირწმუნებ, ვერ დაინახავ.
1: აუ რატო ვერ
0: ვიდები? ილია ჭავჭავაძე.
1: ილია ჭავჭავაძე კი ბატონო მაგრამ
0: რწმენის შესახებ წერს თურმე
1: რწმენის შესახებ ხო
0: დიახ დიახ

ואתה בינתוץ אין עצ לביה מת שמות קומה מוכב מן הזה ציספר פנג'רס איסה לטביה שם סופדה שנים סין הזה צ'אדרי פלטגס צ'אפי קרבולי Da Dublin Potlets